Skal jeg igen have mormors ruskumsnusk? Ruskumsnusk. Mormors ruskumsnusk. Ruskumsnusk.